إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلِفْ لَامَ